0: Ai, mai pe dix na tu cum un ghiari, uauă. Pe dix na jangiari.
1: Dicen que lo nuestro es imposible.